angang kau ngu mai ya le fu wo so wit yo fa la ve la ve si le ki ma un bea a pe lo vi garo ta la ve e le se ta la e mui mui ai o lo tatu volanga a le fa mo ta la mai le o langa nga lu lu e o